0: En gång blir de hembjudna till en av dagisfröknarna som bor på en ö och har en son som samlar på fågelägg. Små och spräckliga ägg i mjuka men fantastiska färger som väcker ett omedelbart habegär. Men annars är de på stranden. De kommer tidigt och får alltid en bra plats nära vattnet, men ute på kanten där man slipper springa ur filtar och handdukar. Mamman gör mackor med medvurst eller leverpastej och saltgurka. Ofta strågbröd och någon enstaka gång torrt nässelbröd som han äter med andakt eftersom det får honom att känna sig som en indian. Det är möjligt att dagarna också rymmer annat, men stranden känns som allt. Han spenderar långa timmar i vattnet och vet precis var blåläran letat sig genom sanden och var i vattenbrynet någon senast såg en orm. Mamman tar bara snabba dopp och ligger länge i solen för att bli brun. När de äter glass förundras han över att hon metodiskt slickar i sig glassen istället för att ta stora tuggor. Hennes glass behåller krympande formen medan hans egen snabbt blir vanställd och försvinner. Varje gång de köper glass försöker han äta långsamt och elegant som hon. Men det är omöjligt att låta bli att bita. När mamman har legat i solen tillräckligt länge fångar han ofta den största manet han kan hitta och lägger den på hennes mage. Om hans unga morbror är på besök från Helsingfors blir hon arg av den kalla maneten. Men om det bara är han skrattar de tillsammans när hon har slutat skrika. Förutom morbrodern händer det att någon kompis följer med till stranden. Men oftast är det bara mamman och han. Det är deras strand. Pappan ryms inte här. Kanske ligger han hemma på soffan och väntar på att de ska dyka upp. Kanske jobbar han med tidskriften han driver och utger med en regelbunden oregelbundenhet. Det är fullt möjligt att pappan är med ibland, men i så fall märks det inte. Sandstranden är helt enkelt inte hans plats. Fönstret står på glänt, som det oftast gör, trots att det är en av vinterns kallaste dagar. Man kan nästan se hur luften dallrar till när kylan som sipprar in möter hettan från det hårt arbetande elementet under fönstret. Det är eftermiddag och skymningen som fortfarande kommer tidigt gör det kalla ljuset blått. Restaurangen som har sin baksida på innergården nedanför fönstret rengör antagligen sina fritöser. Det doftar i varje fall fet olja och fränt rengöringsmedel. Greger sitter halvt bortvänd i sin fåtölj och tycks inte reagera på att jag slutat prata. Hans ansikte är vänt mot fönstret och han tittar snett uppåt. In i någon av vindslägenheterna på andra sidan gården eller mot den mörknande himlen ovanför taknocken. Anteckningsboken ligger som vanligt orörd i hans knä. Ja, säger jag för att visa att jag väntar på en reaktion. Men Greger reagerar inte alls. Kallt och blått idag, säger jag sen lite högre. Blått, mumlar Greger nästan för sig själv och kommer långsamt till sans. Harklar sig ljudligt, höjer vänsterarmen och tittar demonstrativt på sin klocka innan han vänder sig mot mig. Blått, ja, säger han lite tydligare. Som vattnet du pratar om, lägger han till så att jag inte ska få för mig att han inte lyssnat. Varför vill du prata om det här, tror du? Det här? Ja, det här. Jag menar badstränder och sommarlov och allt det där. Ja, det är väl en del av berättelsen, antar jag. Jo, visst. Greger suger på orden. Men du har ju pratat mycket om din pappa de senaste veckorna och här finns han inte med. Nej, men det är väl just därför. Den där stranden var en så stor eller viktig del av min värld under några eller faktiskt ganska många år. Och där fick han inte vara med. Fick och fick. Det är klart att han fick, antar jag. För det är möjligt att han var med ibland. Men jag kan inte minnas det. Och jag förknippar inte miljön med honom. Det är en miljö där han var redundant. Redundant, Ja, jag menar att det var en miljö där han varken gjorde till eller från, att han inte gjorde avtryck. Jag vet naturligtvis vad redundant betyder.
1: Ja.
0: Jag vet vad redundant betyder och jag undrar om det verkligen är ett ord som är relevant i sammanhanget eller om du använder det som en sköld. Du har ju berättat att du ofta använde onödigt stora ord när du var yngre och mer osäker.
1: Ja, när jag jobbade alltså. Fast jag vet inte om osäker är rätt ord. Jag var väl hungrig på att bevisa mig, som unga människor ofta är. Mer benägen att visa att jag var bildad, kanske.
0: Och det är du inte längre.
1: Det skulle jag inte säga, nej. Inte på samma sätt i varje fall. Hur så?
0: Nej, inget särskilt. Men jag tänker, och nu kastar jag bara fram en tanke här. Att vi gärna har en tendens att återvända till gamla strategier som vi har funnit fungerande.
1: Det har vi säkert. Men jag ser inte att det skulle ha någon bäring här.
0: Nej, nej. Jag kastar alltså bara fram en tanke.
1: Du tycker att jag använder ett ord som redundant för att skydda mig. Mot vad?
0: Jag tycker alltså ingenting. Jag prövar bara tankar. Men jag tänker att de stora orden och långa berättelser som kanske undviker det vi pratade om kan vara ett utslag av samma sak.
1: Som är...
0: Ja, jag bara konstaterar att du byter spår här. Och att allt det här med sommarlov och sandstränder kan vara ett sätt att undvika andra saker.
1: Men stranden är en stor del av min historia. Det är ju den jag tragglar mig igenom.
0: Ja, visst. Men man kan ju traggla, som du säger, på olika sätt. Det är ju inte meningen att du ska analysera. Du ska återge och så analyserar vi tillsammans. Den här tendensen att berätta saker som du själv tycker att du kunde avkoda hade du i början av vår process. Jag vill minnas att du själv pratade om det. Jag har till och med en anteckning om det.
1: Greger klappar menande på det hemliga häftet som vilar i hans famn.
0: Ja, det hade jag absolut. Men jag skulle inte säga att det här är samma sak.
1: Nej, nej. Som sagt, jag bara kastar fram lite tankar här. Vet du förresten vad klockan är?
0: Precis som Greger vägrar att inleda en session, vägrar han också att säga att en session är slut. Han ber klienten titta på klockan istället.
1: Nej, men jag antar att tiden är slut.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Greger lyfter sin arm och visar med en bekräftande nick mot sitt eget armbandsur.
0: Vi ses ju igen.
1: Nu får du ursäkta, jag har faktiskt lite bråttom.
0: Greger reser sig, öppnar dörren och stiger själv ut direkt efter mig. Det har han aldrig gjort tidigare.
1: Jag går som vanligt åt vänster i den långa korridoren medan Greger skyndar iväg åt andra hållet. Hans steg är snabba och hetsiga.
0: När jag öppnar den tunga porten längst ner i trapphuset slår jag så nära upp dörren på en tunn och sliten dansk-svensk gårdshund som verkar vara ute på promenad i kylan alldeles själv. I övrigt är gatan förvånande tom. Men det är väl mörkret och den låga temperaturen. Trottoaren är inte ordentligt plogad.

tunna skivor av träimitation är tryggt och mysigt. Och skärgården är alltid nära och bedövande vacker utanför fönstren eller från akterdäcket där man kan sitta ute på bänkar om vädret bara medger det. Eller hänga över relingen och förtrollad stirra ner på de grönvitt bubblande virvlarna som båtens propellrar drar upp. Vad gör du om jag trillar i? Frågar sonen ofta. Då hoppar jag efter, svarar pappan. Det känns också tryggt. Doften av bränt kaffe, köttpiroger och ketchup rätar aptiten och i tidningsstället finns nya nummer av Knasen, Acke och Fantomen som sonen gärna skulle läsa. Men det kräver kanske en väl lyckosam försäljningsrunda. Men han noterar med tillfredsställelse att pappan med stora leenden gör affär och rör sig vidare mot nästa bord. Han är en driven försäljare när han måste. Ett nej är bara ett nej tills det blir ett ja. Nej för fan. Man behöver inte alls vara så kulturintresserad för att ta del av den här tidskriften. Här finns något för alla. Det är också den enda kulturtidskrift vi har. Och det kanske man inte vill vara sämre än att stödja. Det är lokala förmågor och nordiska storheter. Ska vi inte beblanda oss med dem, kanske? Det finns gott om konst och roliga illustrationer om man inte vill läsa poesi och artiklar eller för den delen partitur. Ja visst, den innehåller noter också. Känner man någon som spelar piano är den en utmärkt present. Men mest av allt handlar den om oss, just oss. Vi som drar runt mellan öar och holmar i små vita färger som spyr ut giftig rök och som bygger samhällen av större båtar och sprit och tobak och stora horder av gapande turister som sveper över oss som alla gräshoppor någonsin i Egypten. Visst fan är vi värda en egen kulturtidskrift. Det handlar ju om självrespekt. Om att värdera sig själv och sin omgivning. Ska det inte finnas en tidskrift för och om just oss, kanske? Nobelt producerad av en ideell förening med ett imponerande nordiskt kontaktnät dessutom. Det är ju upp till var och en, om den vill stödja naturligtvis. Men det innebär förstås också något om man låter bli. Den kostar dessutom inte mer än en futtig tia. Det är inte alla som viker sig. Men många gör det. Några enstaka blir förbannade och menar att de satan har rätt att sitta och dricka sitt kaffe i fred. Sonen följer intresserat transaktionerna. Det ser ut att bli en serietidning i alla fall. Det syns att medpassagerarna bävar en smula och räknar ner hur många bord det finns mellan dem och den säljande pappan. Någon sätter resolut upp handen och säger nej med en svordom. Men andra gör motsatsen och håller upp en skrynklig tia och ber om ett exemplar redan innan frågan kommer. Pappan är energisk och nöjd. Det som ilsknar till bekommer honom knappast. Skärgården är full av idioter. På det sättet skiljer den sig inte från andra platser. Men om någon av kunderna surnar till efter att ha sett dem räkna ihop och genast handla upp de intjänade medlen i kiosken blir han förbannad. Ibland fräser han att en tidning inte producerar sig själv bara för att den är ideell. Och som betalande, just det, betalande redaktör, gör han precis som han behagar med försäljningspengarna. Har man problem med det så kan man ju alltid låta bli att köpa nästa gång. Ibland besinnar han sig och mumlar något överslätande om att det självklart handlar om ett litet kortfristigt lån. Naturligtvis handlar det om ett lån. Räkneböckerna ska alltid vara i ordning. Det är en hederssak. Du är alltid så glad när vi åker ut i skärgården med de små vita färjorna. Det är färden förstås. Men också att stiga i land. Det är alltid en ärövring att stiga i land på en ö. Vi stiger i land i alla skärgårdens hamnar. De flesta är inte ansenligare än en kaj i stadig betong och några hängande bil- eller traktordäck som tar smällen. Jag minns inte ens hälften av hamnarna, men jag vet att vi går i land överallt. Ofta för att träffa någon ideellt arbetande medarbetare som vill överlämna material till kulturtidskriften

över en kopp kaffe med en liten djävul och stora kardemummabullar. Det är ofta udda människor som är stolta över att vara ovanliga. Du hummar belåten som en humla när de försöker förklara för mig varför de tycker att höstrusket är så mycket bättre än den soliga sommardagen med alla sköna bad. Eller varför en trasig gammal cykel är finare än en ny. Ibland har vi inget direkt ärende utan slår bara dank och tittar på gamla stenkyrkor eller letar upp någon båtbyggare som luktar starkt av kära och utan överdrivet många ord visar runt i sin verkstad fylld av långa, lockiga hyvelspån. Eller också nöjer vi oss med att köra via lanthandeln och parkerar på en plats med utsikt och skålar i grön smurfläsk och öl. Allra gladast är du när vi åker ut så långt man kan komma. Men då handlar det inte så mycket om färden eller landstigningen, utan om att vi ska hälsa på din bästa eller mest värdade vän, Joar. Du högaktar inte särskilt många, men Joar får din vördnad. Han klickar i så många rätt, Joar. Han har varit med där det händer. Han har sett flyglar sågas sönder på Moderna museet i Stockholm. Och han har jobbat på radioteatern och beställt viktiga verk av stora författare. Och via honom växer ditt eget kontaktnät exponentiellt. Dessutom har han vänt alltihop ryggen. Han har bett världen dra åt helvete och bosatt sig på en av öarna allra längst ut. Det är så du ser på honom. Och ännu viktigare. Han ser den du verkligen är. Han ser din begåvning. Ni hyser en ömsesidig och öm beundran för varandra. Och den känns. Själv är jag mer kluven till färderna allra längst ut. Men din ovanliga glädje är smittsam. Jag skulle nästan säga att du verkar lycklig varje gång vi är på väg till hamnen längst ut. Det är som att följa ett protokoll att anlända. Vi kör långsamt förbi andelshandeln och genom byn där man sällan ser till en endaste människa. Stannar till vid skärgårdsmuseet och tittar snabbt på utställningen med gamla båtar, mörkna strömmingsskötar och vackra glasflöten. Och kör sedan vidare längs en smal, ringlande grusväg tills vi når skogsbrynet där din vän Joar bor tillsammans med hustru, styvson och en liten dotter. Det är i alla fall kontentan av det slitna, röda torpet som doftar tungt av cigaretter. Det kan hända att den lilla dottern ännu inte är född och ibland är styvsonen Mikael inte där. Vi installerar oss alltid på madrasser i Joars arbetsrum, fyllt av bokhyllor och halvfulla askkoppar. På det stora, bruna skrivbordet med grönt läder i mitten och utsikt över rådjuren som smyger omkring bland granarna i skogen som börjar bara några meter bort står ett lockande, farligt objekt. En svart knuten näve. Den är tung och mycket större än min egen hand. På några ställen har den tjocka svarta färgen spruckit och metallen tittar fram som rostande sår. Jag längtar alltid efter att återse den knutna näven. Men behöver stå och titta på den en stund innan jag försiktigt vågar lyfta den från breven eller pappren som den tynger. På handryggen går det att känna några tydliga ådror och näven ser alldeles verklig ut. Samtidigt som den är helt främmande. Kylan när man trycker den stora handen mot sin näsa är förhäxande. Den känns som ett totem. Som ett föremål av magisk makt och jag vill ha den till min. Men du bara skakar på huvudet när jag försöker övertala dig om att förmå din vän Joar att ge den till mig. Man gör bara inte så, det är inte artigt, säger du. Och trots att du har rätt är det ett ovanligt ställningstagande från din sida. Du brukar undantagslöst försöka ge mig det jag vill ha. Inte för att du lyckas särskilt ofta, men du brukar försöka. Du har bett konstnärsvänner dra åt helvete för att de inte smickrade tackat ja till att ge mig den målning vi just sett dem avsluta och som jag fattat ett hypnotiskt tycke för. Men med Joars knutna näve är det annorlunda. Om styvsonen Mikael är där förväntas vi umgås. Det går oftast ganska bra, även om vi aldrig riktigt lär känna varandra.
Mikael visar mig sina skatter och gömställen mot ett heligt tystnadslöfte. Under isoleringshullen på den oinredda vinden har han en bunt porrtidningar och långt in i skogen, vid sidan av ett högt berg, visar han mig en hög med oljeglänsande stenkol och hävdar att de ska bli diamanter. Jag är för ung för att uppskatta pornografin någon längre stund och jag tror inte för en enda sekund på att de vackert glänsande klumparna kan förvandlas till ädla stenar. Jag blir arg för att han ljuger och springer tillbaka till huset. Men efter att du bekräftat, kol kan faktiskt bli diamanter, återvänder jag till berget och tittar avundsjukt på när Mikael räknar sin förmögenhet. Men han är ändå generös och jag gömmer de två kolbitar han skänker mig längst ner i vår väska. På kvällarna ligger jag på min sida, madrasserna vi har lagt bredvid varandra på golvet och väntar på att du ska komma och lägga dig. Samtalet bakom vardagsrumsdörren som står på glänt är innerligt och uppsluppet. Till en början. Du njuter av att samtala med Joar. Och du njuter av att han känner på samma sätt inför att samtala med dig. Hans hustru sitter också med. Men ljuden förändras med spriten. Inte bara för att rösterna blir grötigare och orden trillar över varandra. Joar och hans hustru kommer ofällbart ihop sig och grälen de har är tunga och mörka. Och jag hör att du inte ingriper där du borde. Även om du till en början tafatt försöker få in något överslätande här och där. Till slut flyr du stapplande in till mig i arbetsrummet och lägger dig tungt på madrassen bredvid mig. När du märker att jag fortfarande är vaken sluddrar du med de sista orden du har kvar något om att det inte är någon fara. De är lite för fulla bara. Det är bara hos Joar jag ser dig med den här graden av berusning. När vi åker hem köper vi choklad om vi har pengar kvar. Du är trött och rödögd, men alltid i halvhyggligt skick. Med undantag för en kväll då vi ska köra av färjan i hamnen där vi började färden och bilen stannar några hundra meter från färgfästet som ändå ligger 30 kilometer utanför stan. Det är svårt att säga om det är bilen eller om det är du. Vi hittar i varje fall en stugby och en campingvärd låter oss låna telefonen och när din bror kommer körande går han med på att skjutsa hem mig till mamma, men bara om du inte följer med. Du kliver inte in i min bil i det där skicket, fräser han argt. Hur fan kan du köra med pojken i bilen i det där tillståndet? Det ser ut som om du somnar i samma stund som du sjunker ner i förarsätet på din egen bil, som gissningsvis har fått punktering för att du kört över asfaltkanten mot vägrenen. Bilen är mörkblå och syns nästan inte i sensommarskymningen. Han får slänga på reservdäcket när han vaknar, säger din bror, om man har något. Men det är bara den enda gången. Alla andra gånger kör du hem själv. Sonen kastar inte mer än en förströdd blick på vykortet, men han läser det i alla fall. Begrundar möjligen innehållet någon sekund och lägger det på köksbordet tillsammans med resten av posten. Så småningom landar det förmodligen på hans skrivbord och nålas i undantagsfall fast på en anslagstavla, men slussas oftast vidare till någon låda som ibland är ett steg mot vindens glömska och ibland mot papperskorgen. Fick du mitt kort? Det frågar pappan ofta. Korten är viktigare för honom än för sonen. Korten kommer någorlunda regelbundet. Men oftare under perioder då de av någon anledning inte ses lika frekvent som vanligt. De första åren är korten oftast fotografier där sonen själv utgör det väsentliga motivet. Texterna är tillkämpat uppsluppna och döljer bara nödtorftigt pappans sorg över den oundvikliga skilsmässan och det varannan helgumgänge som domstolen så orättfärdigt har tilldelat honom. Och som de första åren långt ifrån alltid fungerar. Hej grabben, kramar från pappa. Jag tror nog att du känner igen dig själv i vattenrutschen. Jag skulle vilja träffa dig snart. Det händer att pappan klämmer dit ett par klistermärken av nyckelpigor eller andra insekter också. Har du någonsin sett en så här stor nyckelpiga? Nej, inte jag heller.
Några år senare, när sonen närmar sig högstadiet, ändrar vykorten karaktär. Framsidan förlorar betydelse och innehållet blir mer didaktiskt. Pappan skickar teser som han noggrant numrerar, men ofta tappar räkningen på. Merparten av teserna är vad som brukar kallas bevingade ord och hämtade från en citatsamling med just den titeln som pappan har i en sliten pocketutgåva. Vykorten blir ett bildningsprojekt som speglar pappans egentliga föräldraskap, tänker han sig själv. De ord han väljer har ofta en satirisk udd och handlar om vikten av att inte foga sig, eller så är de bara allmänt uppbyggliga. Den som vill något hittar ett sätt att göra det på. Den som inte vill göra något hittar en ursäkt. Man kan leda en häst i vatten, men man kan inte tvinga den att dricka. Är det du som är hästen? Frågar sonen. Axel Sandemoses berömda sentens om att dumheten är för dum för att dö tillskrivs sin upphovsman. Liksom några citat av Samuel Beckett. Men lika ofta lämnas orden utan upphovsperson och ibland kan pappan inte motstå att tillskriva citaten sig själv. Den kanadensiska författaren Peter MacArthur, en satiriker, är en person som upptäcker obehagliga sanningar om sig själv och sen säger de om andra, är ett exempel. Farsan står det under raderna, men med zeta, farsan. Vykorten är inte helt missriktade. Sonen upptäcker ganska snabbt att man kan ha nytta av citaten i sin kontakt med vuxenvärlden. Det finns något avväpnande lillgammalt över att slänga sig med vältröskade aforismer och av någon anledning får det arga lärare att komma av sig eller le. Till slut tar sonen hand om hela citatboken, men vykorten fortsätter ändå att komma då och då. De flesta av dem går förlorade i påtvingade rumstädningar, men några letar sig faktiskt in i vindslådor märkta att spara. Och därifrån ibland vidare till det arkiv som sonen bygger efter pappans död. Arkivets struktur speglar pappans liv och brist på ordning. Men kaoset är oavsiktligt. Sonen sätter samman det helt utan tanke och mer än ett riktigt arkiv är det kanske ett par förrådslådor fyllda av papper som vid flera olika tillfällen har vägrat underordna sig en bestämd ordning. Men det började i varje fall byggas bara några dagar efter pappans frånfälle. Dödsbudet kom en fredag och redan på söndagen var sonen i pappans lägenhet och fick med sig en ospecificerad bunt fotografier. Mest för att inte gå tomhänt därifrån. Det var självklart att gå dit. Han hade Janne med sig som en vakande skugga. På vägen till lägenheten plingade de på hos sonens farbror som bestämt avrådde dem från ett besök. Det är mycket blod. Massor av blod. Du vill inte se det. Vänta tills städfirman hunnit dit, sa farbrodern. Men sonen ville, jag behövde se. Och blodet var ändå inte så farligt. Det låg i en vid cirkel där den avlånga hallen övergick i vardagsrum och spillde över tröskeln till det lilla rummet som skulle vara sonens, men som han egentligen aldrig använde. En tjock, rostbrun skorpa med inslag av vad som sannolikt var innehållet från magsäcken, kanske någon korvbit. Sonen minns inte riktigt vad han tänkte eller kände. Den stora blodpölen var i alla fall mer överväldigande eller definitiv än direkt obehaglig. Det är suddigt, alltihop. Kanske sökte han systematiskt efter något av betydelse att ta med sig hem. Men sannolikt slet han bara utan större eftertanke åt sig något på vägen ut. Kanske tog han inte ens med sig fotografierna utan lämnade dem på köksbordet eller i någon av de många tomma lådorna i pappans hyllor för senare transport. Under veckorna och månaderna som följde fyllde sonen sporadiskt på lådorna som några år senare skulle bli ett arkiv. En städfirma röjde bort blodpölen och kanske också det värsta i kök och badrum.
När sonens gymnasieklass gjorde dagsverke för att samla in pengar till svältande i Somalia betalade han sig själv för att röja ur lägenheten. Redan då hade han en tanke på ett sammanfattande arkiv. Kanske för att pappans ansatser till att ordna och strukturera sina papper och projekt alltid var så påtagliga, även om de aldrig fullföljdes. Sonen gick omkring i lägenheten hela dagen. Men det blev inget strukturerat arkiv ändå. Han plockade på sig några böcker ur bokhyllan och läste noggrant alla bokryggar. Pappan konsumerade stora mängder böcker, men merparten skickade han omgående vidare. Gav bort eller återlämnade klädsamt försenade till biblioteket ifall situationen var sån att han fick låna därifrån. Biblioteket hade lånestopp när låntagarens obetalda förseningsavgifter passerade en viss summa och pappan var ofta avstängd. Men de böcker som ändå stannade kvar i hyllorna hade betydelse. Det var en nyckel och sonen ville gärna komma ihåg vilka de var. Han läste bokryggarna och bestämde sig för att skriva en lista över dem han inte tog med sig hem. Men listan förblev oskriven. Precis som listan över de LP-skivor som låg bredvid den gråa skivspelaren som följde med under alla år och genom alla flyttar. Sonen trodde att han skulle minnas ändå, men han hade fel. Några mappar med arbetsintyg la han i alla fall ner i sina lådor. I en svart sopsäck samlade han ihop de dagstidningar som låg spridda i rummen. En överväldigande majoritet hade nyheter om MS Estonias förlisning på första sidan, eller ettan, som sonen senare skulle lära sig att det heter. Estonia var den föregående höstens mest påträngande nyhetshändelse och det flöt fortfarande in flytvästar och annan bråte från fartyget på öarna längst ut. I lägenhetens lilla bastu fanns det ytterligare 18 sopsäckar fyllda med dagstidningar. Fördörren med ett smalt högt fönster hade klämts igenom säckarna som vällde ut när dörren öppnades. Och sonen bar ut några av dem och ställde bredvid soptunnan på gården. Men slutade efter ett tag eftersom han insåg att sopgubbarna knappast skulle ta med sig alltihop. Städfirman skulle ändå komma tillbaka när de plockat ur lägenheten. De kunde säkert hantera säckarna. En hög med sönderrivna dagstidningar låg också bredvid toalettstolen där de tjänade som oangenämt men hyggligt fungerande toalettpapper i den sannolika händelsen att det riktiga pappret var slut. Några almanackor och kalendrar hamnade även de i sonens lådor. Den största delen av dagen gick till att röka under fläkten i köket eller på loftgångsbalkongen där han småpratade med den försynta grannen Paavo. Pappan sa ofta att Paavo hade behov och drog nytta av att bo granne med en legitimerad psykolog. Man fick ju vara lite av en psykolog när man pratade med din pappa. Han mådde ju inte alltid så bra, sa Paavo. Garderoberna behövde inte rensas eftersom de inte rymde mer än några lakan, en ofullständig kamerautrustning, en hårdväska och några klädesplagg. Merparten av pappans kläder låg rena i en tvättpåse nedanför skåpen. Sonen satte sig på träningscykeln som stod under fönstret, konstaterade att den var trasig och steg av igen. Lyfte på den röda elgitarren som de tagit från en musikverksamhet för utvecklingsstörda där den sorterats ut som otjänlig, men ställde ifrån sig den igen. De hade pratat om att renovera gitarren, men det hade aldrig blivit av och skulle inte bli det nu heller. Sonen satte sig i den stora, mörkröda lädersoffan där pappan alltid sovit, men flyttade snabbt till den mindre, där han själv hade legat när han sov över. Pappans soffa var nedsutten, eller egentligen nedluggen och skev. Den mindre soffan skulle han ta med sig till sitt rum hemma hos sin mamma och hennes man. De många mentolcigaretterna gjorde inte dagen mindre dyster. I det mycket smutsiga toalettskåpet stod en flaska Vademecum munskölj och två flaskor herrparfym. Sonen övervägde att ta med sig den halvfulla flaskan Old Spice, men satte tillbaka den i skåpet efter att ha stått med den i handen en stund.
Den nästa fulla flaskan med illgrön männen slängde han däremot genast i en av tidningssäckarna. Han kunde inte minnas att pappan brukade vara parfymerad. Men å andra sidan inte heller att han luktade illa. Så kanske var parfymen faktiskt integrerad i den lukt, eller kanske doft, han förknippade med sin far. Lägenheten luktade smuts och han hade svårt att minnas hur pappan brukade dofta. Eller att han skulle ha haft någon som helst doft överhuvudtaget. Den borttvättade blodfläcken runt tröskeln mellan sov- och vardagsrum syntes fortfarande som en rodnad, både på vardagsrummets bruna parkett och på sovrummets spräckligt gråblå linoleum. Sonen kom på sig själv med att hela tiden stanna upp och titta på den knappt synliga fläcken. På bägge sidor om tröskeln, där golvmaterialet mötte tröskens ljusare trä, syntes tydligt en strimma svart eller mörkt blodrött. Han hämtade en kniv från köket och med den petade han fram stora, avlånga flagor av pappans blod ur springorna. Flagorna doftade järn. När han gned dem mellan sina fingrar pulveriserades de och han blev rörd om fingertopparna. Brev, dagböcker och ett fåtal officiella dokument som sjukförsäkringskort hamnade också i lådorna.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. Onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Framtiden för Brandkårsmuseet, den har hängt i luften tycker jag man kan säga. En lång tid, men nu verkar det som att den har landat på säker mark igen. Vi har med oss på telefon nu ordförande för Brandkårsmuseet, Edgar Kalm. God eftermiddag får man väl säga.
2: Ja, det är jag.
1: Ja, precis. Och du är just nu på era nya lokaler. Ni håller på att ha någon talka eller någonting för er?